барсак, Бөйтүн шаарынынки жолдору раван ке деп эн саяат кылып жүрүп атам сиз бапта. Комуяуз жолдору жоллар раван ке деген учурда учар тортакси Нияз эпендим эбетипти. Жаксымсыздар. Мамычо зыр башкач биз зыр баскач аңлап атыман. Көрүлдүн кар юлганда эржини кулкумга чең салып мен өлүшкүмө иштеген түнүгүмө иштедим. Бүгүн иштеп атсам эртеден татып кен давамлык иштеймей каралма иштеймей. Бапты бапты. Азыраак чапататып атсаңлар, ха? Осолну бир эвэтсаңлар. Анан да азыраак бир ух дайсыңлар.

Чүнтиян, андын Азизи, сиздердин учурууңарды тапшыруулдук, рахмат. Аба ырайы акыбалыга дикет баксам болду. Аба ырайы акыбалыга азыр дикет кылайлы. Үрүмчүдө бүгүн күндүздөн кечиги чубарлыкта аба булутлук болууда. Температура 23-тен 34 Цельсия градускача. Эте аба булутлук. Температура 23-тен 35 Цельсия градускача. Мушайнын 29-нчу күнү күндүздөн кечигиче аба учук болду. Температура 25-тен 31 Цельсия градускача. Мушта кеминен.

0: Ондай ма шо? Азыр шо немене эс кылдыңыз деген шуну эс кылдым шо. Наби Тесла.
1: Кошо жан канаалыңыз жакшы ма?
0: Жакшы.
1: Сай эле 5-нчи көрүштөн башкалачы көрүп чыгалар. Сурап турсам карыздын ичиге сөз органика болгон кийин кырдыңыз ну эки биз басакмы кыргыл болам экен.
0: Ой кыргыл болду экен ма деп. Ашылыкы кон карыз дедига яба экен го. Yar yeza yar kentirdeki konu karız. O kırgıl oldu iken. Şu en madem kırgıl bulduğa yer geçecek realdık biz. Aş konu karız diye yer basanla tuluk kırgıl oldu iken. Ama işçi mi çonken. He, seni sayat kılı yap erkilerden beri. Andın bek salkın ken aştaki. Konu karız. Karı seli gaydı. Oy! Yoksa. Бірге болса. Рахмет. Болды болды. Яхшы сіз бе қошқы бүген. Яхшы мына. Толы армалдыған бұғағандыңыз бүге армам мапсыз мына. Бопты. Яхшы іштен амсыз жұма.

0: әр тайым кроран калы көчө кирсе үгөр дүкүнү катташкан андыма аксуудук орны сайфу болгон чагында оа тушта мейлем я якенде мейлем металла базарынын янында оа тушта гон чагында кашкарда шинхуа китапканасынын янында гон чагында эндики
1: муш жолну тапы муңа бедемно жыртын илүкүда матып бомбуде була
0: эмди
1: чокурайган бир балла ба 16-17
0: болду
1: башталуу атан жокмуго
0: болду
1: жыртыда булла
0: шо баллага жакшы тарбия берейли бул убакытки тарбияланым деп атабыз радиодун токтумай деп атабыз ушулар бир оңшалсы болду мау эми 15 мүнөт атрапыда какшымай эмди жолуп чорлорун берип сал көңүлдүк мугамдак тамакты ушинтип калам ушу дайваннинки ишикини аста япса гом гом япыт эке дейт макул эми мында карасак конактын пипиги таң необыңка кан бесим адамда булбул гуя ханым орхван орхванге чыгып апты дейди бир тамакты ошуйдуган бирси мен урукла ууруп алай үнче сен кейнимдин баг багыла макул
1: шопур жолдошлар ушу жүчүчылыкта ачылып кирет алдын кирип алды экенсиңер эммеден алдырайбы эммеден бирбо кирип алышмы лекин шу эммеденбоммеден алдырайдыган туса
0: 45 бәлік жол еліп, жол меңіп, мәнзілік әкіп қойсам, телефон нөміріңізді қалдырып қойың, мен пұл тапқанда чоқым, сіздің пұлыңызды беріп етіме, деп ашына деп түшіп қалды еді. Бұпты даңа, бір ішінің ә, шо кішіге. Бәлкім қиын ақвалы қағанды қаран. Шоңа шо сізге ұшыраштырып қойған бұл ішім мүмкен. Шоңа мен телефон нөміріңізді езіп алды ма? Пұл тапқан чоқым беріп етіді. Онда деген болсы шо, чоқым беріп етіді. Бәмеген болса токтумуша токтуп турган чабышка кирип чыккан я кимдар деп дәп окуйт ыйнык депти го гептин амисине азыр ынымда пул юкканбы де телефон номеруңузду калдырып коюң сиздин пулуңузду мен чокум берме деген ким берди макул деп бир көңүлүңүздүн чыкырып итеп анда мага жума сиздин алдыган болса онда демейди о телефон номеруңуздун эзип элеп уруп сизге телефонду ондак юмайди
2: кеткени жөткөн кунуклардын айнысы урулук ишеп чыгылган кунуклар бир катар атлык урук конуке кылды барлыкта 6 кур я 7 кур кунукну илитип жана атлык урукнуки конуке бир катарына алмай эмес
0: уруктук кунак мында болду экен да
2: кунуклардын асасы ушу урулук ишеп чыгыш үчүн кеткени үзүтүбүз
0: болду болду болду мага ишинип укуп алдык жума бир катарын элип бир катарын аммай ушта бика ушу карасак үстүдүк тарапы таң балдыды кесип бүтүдүчү бул конакны таң балым эмес үчте ички кысмына калдырып коюп үчтөн бир кысмын кесила го шаошымыр тарапла жолла раванке тор такси роза жана ушор якенде сабдагүлүбүзге шаңлап атым жума иш кылып расим татып жоллоп коеюн десем жоллашын билмедим иш кылып деп нафисяды баба ушур макул макул алымжан
1: жакшымыр шопур доста
0: жакшы ой бул какшайда бак тушкан вай вай
1: кызыл кыраатларда мегинелерде ыа жолдорда токтотуп кыра алып келдиле мына бир төрт таксилери сурулуп келдиле жолдорда
0: макул болду и каймырлы шензе шомушкучумайгу могу пандурай деген устамла шаар ичиге кирмаңлар жума шаар ичиде силерни пандуруңларды көтөрө алмайды жолла эмнеде кирип алыптыр эмнеге кайсы белекке мия кирип алыпты петип калыпты да могу жүкнү мураурус баска окшойду карганда опла Daha şöyle olur, çünkü ravan

0: Вейшин спомс кеген учурлар карасак, ахатнинки аваз да кучурба экен аны эле.
1: Эне гыны мешаде армыга айтыл жол кайбыры. Эне мешо сөйшүгө, а? А мыш өсүмдүктөр турган сен чыгып, оддолмасын штафтанып, ан штафтанып итеп, гарбы таш калын менен карына кетирим көрүп чайчыла жолуңа иштеп кайтарыла.
0: Болду рахмат. Чонтен дейди. Hoş geldiniz Yaşarcan. Rahmet armağaysız deydi. Çöntiyen siz mi dağımlıq yaxdırıp anlayısız? Abdurrahman Somkiçi, Abdurrahman Kamazır. Yaşar inem yaxşımı, mən bu qolcuğu kevaldım deydi. Bir vab sizde saxtılamad, de? Tiyanşan şöyleyin.
1: Yaxşım, siyar yaxşıçıla kınavalanlarım.
0: Yaxşım o.
1: Ma yanışa, belirtinin atırabdaki yollarına etravan. Her yıkayış yolmuş lazım.
0: Болду. Мо, эркем, сизни арам коюп эмемде Яшаржан күн иштейткенсиз деп. Бүгүн шамы күнү өзүмдүн ишлиши атты дамал эме? Абдыримжан, Абдыримкамдын авазы кучурап экен алайлы.
2: Сөйлөп жатырып отур, Яшар чокурда сайясын, Яшар эм кулчасы чыкмак.
0: Яхшымы Абдыримка?
2: Абдыримка, ады жан суюлу. Башын кызыл турабын.
0: Айдрым юлу. Мыш вактаңла хайрлык болсун, Кашкардын жолу учурайм. Мыш керем бакта отургансыңдан алдыдагы кызыл жырактан өтүпла, айдырым тарапка карап маңган жөнүлүштө, мыш докторханнын айлыклар короосу бар. Şu айлыклар короосунун алдыда токтоп алган имдажык машина бу. Кызыл жырактан өткөндө машиналарга бирле жол капты, ошонун менен жол тосулушун келтирип чыгарып атты. Ратлап берген болса деди. Болду, биз мунасабаттык орунларга бир инкас кылды, Ma TV Go degen dostumuzdan avazda quşurup akanlayla.
1: Beijing deylo mahane çıtırapla. Qoşun sıravana.
0: Boldu. Endi davamlı quşurlarga qarasaq, endi bir avazda quşurup ake TV Go.
1: Beijing deylo ma. Aydron Tongjing kan yollara ravan ke qoşun sıravan.
0: Bugün Яхшымы рәясәтче, бүген мәш Донхуа шәһәр тарафындагы Тянсан районлыгы чоң атрат эшләмдегәндө дип изипсез, Берпекан җумы эшләйдегәнләр багы демәсем кылышча. Кашкар мәдәният юллары кош шилнеш тараван дейди Абдыримҗан. Аның башка Алиҗан дейди. Эшләреңез күңелле, тормышыңыз шатлык тулсын, программаны дәвамлык яктырып аңлап атыман дейди. Болды, рәхмәт. Кашкардан юл хәбәр бәсәм дейди Танха Җүрәк. Кашкар байкоо жолдору кош жөнөштүр абан Яшаржан сиз Кашкарга келип баккан болду. Кашкар берип баккан. Шундай узак турган тихимен. Тамака бек окшойду Кашкардын.
3: Дода, песин суугулук чейин азыраак ичейчү.
4: Тоңлаткудун эмди алдым, сал тогузуп ичкен.
3: Дода, дода, эмди ичсем буламды.
4: Вай тек суугак.
3: Эй дадысы, уни чайнак куюп кайнытып ичсиң, янылы соогуулук чай у.
4: Таллап ичидигиңиз, янылы пасыл соогуулук чай.

Майта куча ташуулук алдын келишиш, келишип жүрүш усулу бириси, мау апны түшүрүсүз. Бу ап мау Юу Синжан Имайо деген ап. Яна бириси мау Вейшиннинки амыви спулар багу. Ашу аркылыклам кире алайсыз. Яны мау Пинган Тяньшан аркылык мы кире алайсыз, Синжан Жаожин аркылык кире алайсыз. Яна мау Синжан Луван аркылык мы кире алайсыз, Синжан Фабу деген мушу Вейшин амыви спулар аркылык кире алайсыз. Аны биздин бай дегенимдек мау Слушитингнинки ма КХ-данси мушу аркылык мы кире алайсыз. Мушу аркылык илтимас кылсаңыз болду. Yol yürüyüşünü, engel duruşunu iltimas kılalayız size.

Ахмервайт ун як көрүш ачык суулары үй-үйлөрдө болсун, тамакларын этиңлар окшойду. Мушу Ахмервайт ун заводун коллоп келип аткан истемалчыларга миннаттарлык билдирүш, ам истемалчылардын сактанышы үчүн даамлык тырышып аткан Ахмервайт заводу программабызга алайды талап кылган. Шилеткенлердин амысы мактап дос бирадарлар бир-бирге тавсия кылып аткан Абдулла у болсуму? Фулку Абдулларын. Фулку Абдулларынын баш дүкөнүнүн оруну болсо, Иштибак көрүнүшүнө асыдыки бурунку дөөлөт мудапия мехманканасынын короосунда.

0: Мышта кепле. Иттипак көрүхнө асты даваза юнишке карап манганда машиналар көп каршы линия раван дейди Абду. Абдрим Экбердин учуруна алайлы, аваз артист Абдрим Экбер.
1: Салам Зөхрәдә, канавыңыз рәхмәт.
0: Яхшы.
1: Ялгыз эшләр дип атыксыз.
0: Якай.
1: Менеки бер тәүсирим бар ди, әйткә, моңа бәлки чөйдәңә. Әмма моңа бәйне төшүргән җирендәсә тормышым әйтте, җитди менә нимәтә дә төшүктләр. Ләкин мушы кичек балла. Ай күптән төртен бер төшүктә. Кызлар. Ай кичек балла баш нешин маңдыган. Кылаймыкан не дейдиган. Үчтен төртүнчү көлү баш булушу кыйлап, сал хатерлик бир ахвалларды чекмендирип атыды. Имкан болсо атаңга мушкы катык бир дикат кылып, балдарыңызга бехатерликке өзүңүздүн чоң арам үчүн. Мушу баллар кошсуз имкан болсо дамсек, кошурал элеп, рахмий бир чоң болгондо анын үчүн.
0: Курамыга
1: жеткенде. Аят бөтө тилде калтын баллар ажай бир чоң дәрсүткен болса дейм.
0: Абдрим, ма эскертишиңиз му яхшы болду, амма мушу эскертиш бизинки ар кайсы программаларыбызда күндө, күндүки ар кайсы программаларыбызда дейилип аткан кепленин бириси. Хам бизге учурап турат, хам мейлен учурап турат, ошонда балларынки бир токсиклаткан нечелерин минип ойноп, чокурушуп кешлер атта лабалану таз авазын чоң чыкырып куйупмуш да меңишлери, коркунучтук меңишлери биздин көз алдымызда. Катна сакчылары юлларды көйгөндүмү, тосаватуду, аптыма токсикилитлерин эмне ушул вакытта өзү да тутуп апарды, аталарын чакыртып атуду, аталарын алдыда тарбия кылып атуду, аталар келип, элек баланы нукушлап, типип, базыр морлап, чимдап аштак китет ачык келип, чүнки элек базы аталарынын хабары жок. Базы аталарынын хабары ба. Хабары жоклай эмнеш кылмаңсай, эмнеш кылмаштак кылсай. Эй, менин бир мында бир немемди койсоң болмамды, арамымды койсоң болмамды. Эй, сатко сат мушу сакчыларны алдыга келип, мен мусени мушта айтыш. Эй, кызып отуруп, мен кыгынам анын деп чимдап аштак кетип аткан көрүнүшлөрмү ба? Аталарны ачык кейгеликтен. Ам баз аталар ба? Мине балам. Ам паланч ипрепту токсикилдин саң ба ипреммемтин балам. Мине балам. Үзен ягыз минме боз, шкафканым мингизип ип маңа балам. Токсикилдин кинимси ролудун обдан тулук пайдаланайлы балам деп мында чыкырып коюп атка атанламы жок эмес. Азыр ма дийилген кепламы айтты туура, эми бул күндү алынгычлар инкас кылып аткан бизму мушу туурсуда көп тактилеп аткан кепланын кибирси, темаланын бириси. Шуңа яны десек, яны дейбиз. Атанлар эмди таатыл бул деп баллагы техин боп бамысын. Ай ой даңла. Ма бихатерлик муйим, балланын аяты муйим. Вакыт саат келгенде бир иш болуп калса, вой жиним балам, вой таттык балам, вой анда балам, көз нурум балам, ма эмди кандай жашайм балам десек мурунук келмейдиган ишлама бу. Шуңа анда токсикилитларны курамыга жетмеген балларга туткузмайлы. Балларга мушу жаатки тәрбиені обдан қылайлы. Азыр мушы кепләрні дейшіп атқанымызда мана нәқ мау алдыды ішкі қызы бала, кейінгі бір оғыл балы кичік, әм бұл балағы 10 жасқа балаға қарсақ. Бір токсикілітқа 3

0: тим деп ондай теманы куйдуган нерсе эмес.
1: Жылаклар дегенне аталыр деп кан кандар жылап кеткен.
0: Шу.
1: Мен де бир право доктор.
0: Туура. Ашта пушайман кылдыган кеп, шуңа эмне ма баллагы азыр дейбиз, токсикликтин балла азыр кичик балла кызыкып атууду, аяжанып атууду. Şu ilki bir kıl özünü bilmeye açtı, aydap gitip atıdı. Emniyet bunun hatarlık akıbetleri neymişsin, en keynedeki bir iş bulup kalsın, ne mi buldu diyendek neslerini uylaşmadı da, şunga bunda tentaklık kımısın, bunun da atalla bekrek rol oynusun demekçimiz. Adıl Dasan aldıdaki yollar avanken, galibiyet yollarım avanken deydu Abdu, ha? TV Go'nun uçuru. Болду. Аны бир учурун айткысак, аңгычлар Шинжаңдын алий мектептерге окуучу кабыл кылыш сыясатын ташвик кылыш маселет бериш фаалияты Үрүмчү майданы 6-айдын 27-нчи күнү бүгүн өткөзүлүүдө. Азыр сапар көрсөтмөсү элан кылынды. Эмди 3 аксыз аммавий катнаш махсус линия автобусу һәм шәхси автомобиль линиясы фаалият майданына уңуштук жетип беришиңизге ярдәм берди. Шинжаңдагы көлөмү эң чоң болгон алий мектептерге окуучу кабыл кылыш сыясатын ташвик кылыш маселет бериш фаалияты 6-айдын 27-нчи күнү бүгүн саат 10:20-дан 17-гече Шинжаң катнаш кәсбий техникада сөзсөт өткөзүлдү. Аксыз аммавий катнаш махсус линиясы түндүкче. Биринчи линия автобусу Беймин Марып Шуяны Шарык Карып жөнөлүшүдөгү аммавий катнаш бекитинен жолго чыгып, Сай тез сүрөттүк жолу Хуалин көрүкү асты жаноб шимал жөнөлүшүдөгү аммавий катнаш бекитиге берип, андан Шинжаң катнаш кәсбий техникада сөзсү шималы дарвасы, яны мал шаркы дарвасы алдыда токтойду һәм дә асли жолну бойлап кейни кайтуду. Ишкинчи линия автобусу болса, Янзыжан жолу Маданият сарыы жаноб шимал жөнөлүшүдөгү аммавий катнаш бекитинен жолго чыгып, жаноб шимал жөнөлүшүдөгү Балу аммавий катнаш бекитиге берип, Шинжаң катнаш кәсбий техника ташөсү шималы дарвасы, яны шаркы дарвасы алдыда токтойду һәм дә асли жолну бойлап кейниге кайтуду. 3-нче линия автобусу болса, Төмөр жол идарасы метро бекити Б чыгыш ыгызыдан жолго чыгып, Шарык Карып жөнөлүшүдөгү өсүмдүк бакчасы аммавий автобус бекитиге берип, Шинжаң катнаш кәсбий техника ташөсү шималы дарвасы, яны шаркы дарвасы алдыда токтойду һәм дә асли жолну бойлап кейниге кайтуду.

Достарымыздын Гүлнар Кадыр бир исимдик бир достумуз, дадам şu эгер кесел себеплик Кашкар вилаятылык 1-нче халык доктурханасынынки кан бөлүмүндө азыр жетти канга муктаж болуп калды. Битип HR Яңшин канга ihtiyaçлык экен, достор. Шунжао ивей бишин RH Яңшин шөдөрүн деп ту. Агар атрапыңла адам шунда кан типтики достор, ам кан беришни хаалайдыган достор болса, 138-99-19-27-94 деген номерин юлап асаңла болду экен, достор.

Адырек радиолордуки шоу рустамлакыны жаллак учурларын бир программабызга катнашкаш вешин салонубузга маслат болса сургаш учур багашмаңла. Катнаш линиясыдыки жакшы мазмунла силерни озоруңла достор. Эсел накш күй музыкала һәм озоруңларда мына мушунда ыссыкта мүгдеп калмай жаллык жаллык учурларын берип программабызга катнашкаш меңла силерни хам таклиф кылабыз достор. Кыны вешин урумуз XG1074 FM ине Шинжаң 1074 досторумуз давамлык программабызга кызгынлык менен жаллык катнашкайсыңар достор. Мархамат.

0: Саймачан тараптын Венка тарап карап маңышта машиналар бек көп дослар деп учурап атыпты досторубуз а. Саймачандын Венкага маңганда машиналар бек көп ке ма учурда өнүмлүк пайдаланып кагайсыз алмасына учура. Нурмаматчандын уру учура аке.
1: Халык жолу жүрүп, халым жүрүп, азрак сослор болосту.
0: Булду рахмат.
1: Адылга жакшысыз, жолу жүрү. Халым жүрүптүн башкарат жүрүп чи бага жоллар, машиналар көп топлаш жок.
0: Ulu da rahmet sizge bege uçurunuzge, yeni uçurladın. Kanla adilce ablamı tijlik mi? Biz mi şunda yaktırıp anlağıtımız kağılık diyem koyu yakılığa yakılığa çıray. Mümkün boz, kaşka bile kottandan avar aydın, deppegen bozsunuz. Şikşehinin otursu demez mi bizden jod? Şun avar aydın bir deppegen bozsunuz kanda ula ki. Dep uçur yıllaptı, bulu da depp birey. Хоттенде келгиз 24 саат аба булуттук температура 24дан 32 Цельсия градусчу болот экен, а? Хоттенде жогору температурадан агахландыруу сигнал чыгарыпты, сыйрык раңлык. 35 Цельсия градустун жогору болот экен. Баазы бир шымалы, Хоттендин шымалы кумлук районунда 37да жогору градус болот экен. Келгиси ушу 27-нче сыла 12 тактыпты. 7-нче анын 4-үгүчө дейди. Анекен Qashqada hava bulutuq bo'ldi ekan. Temperatura 20 dan 35 Selsiya gradusgacha bo'ladi ekan. Yomg'ir yo'q ekan. Ma uchurdan unumli foydalanib qolganlar, boshqa do'stlarmi? Yana qanday uchurlarga muhtoj? Anikendan ma bu sayohat o'rinlarining uchurlarini so'rasanglarmi? Bo'ladi, men qog'liqnikini ko'rib beraymi sizga? Qog'liqnikini bevositlam ko'rib beray. Yerçin sen şimdi ama yerçin kağılıkı. O bu kağılıkın tek bu kışı var mı ne? Tüm nayılının var aynı yollaptı ki. Hemen yerçin. Kağılıkın ki kelgüs 24 saat azırak yamğuru var ki. Şavuyu deydi o. Şavuyu can da oyun. Azırak yamğuru.

0: Кадыр достор, көңүл арамыңлар бир күйлөдүн сунайлы, мына тосулуп аткан ысык чагылады бир эсел, күйлөдүн аңлагач маңсаалымы жолдады машинайды кеше. Зерикип калмайсыңар достор. Терикип калмайсыңар достор. Көңүл арамыңлар бир накшы сунайлы. Эмне ма бу? Ой, Нуринин бир учуру бар, алып кетейли бир моюм жолу учуракчан.
1: 174 жолкары мавы кайыны. Сананур көрүксен, мавы халың көрүксүз бага аллыкта асас жол тосуп кеткен болса достор. Мавы кошун жол Худоон тандап баштама болду кенди. Мен азыр Сананурдун мына жол халын көрүпке 14 мүнөт тикет кылып мен Худоо менен ят.
0: Bunu da bəgə uçurunuzu köp rəhmətdə. Dostlar, köngül aramalığa, muhabbət köylədən sonumuz hazır ağaç manqaysılar dostlar. Marhamət.

Келгис үшкенде үрүмчүнүн абары аюу коркуда экен аңлыгыч досторубуз. Температура давамлык ысык экен. Анда шуңа аңлыгычыларыбыз ма ысык өтүп калмасын. Көплөп ушу эмек ишмекке дикет кылышыңларды тавсия кылабыз. Шахсан менин менде бир кыл эле тамакка көңүлүм баамагандай бир кыл ашында бир халат шекилденип калдычу. Тамак жегиңла кеммисиң, зуулап туруп жемесеңла болмайды. Ысыктамдыр факат көңүлүбүздүн каалайдыгыны ушу көңүл кеч нерсе буныңдак якмадай деп суудун башкасы якмайдыган болуп калды. Шунда адам эмне аңлыгыч досторубуз сууну ичтей берип суу кылсак болуп кетмей, тамакты жеп турайлы, бек турайлы, обдан турайлы. Мапасылды агырып калмайлы жема. Көзүмүзгө аң чырайлык көрүндүгөн үчүн ашу беншаңга салган суу менен табызылып калды азыр. Ундай кылмай тамак жеп коесуңар. Ма аңлыгычыбыздын бирси дейди, деле өзөл дейди, рас ашында болуп кетип барды, мен аны факат иштейим жок, тамак жегим келмес болуп калды. Ишкыбап беншаңга салып койгон табыздай көзөмгө чырайлык көрүнгөн эмеклик калмагандай дүйнөдө мага ашта туйгу берип койду дейди. Биз ашу согак нерсени жеген сыры ичимиздин яны шу согаклыкты каалайдыган болуп калабыз. А чоңларыбыз